ebebo bi hu. What a message. What a message. Me pese Ghana fo nyina ebeti. Wie ne change nyom na. Na kire se message neba. Meanwhile,